Quinn Jones vela kurčala fiš oder hajfiš te ďakujš grondišom hitri Juliane Verdingam takac koni Kramer štarp ir ala fiš te ďa ses setantaval aniversari per kojeni dedičal semper verz del di a Juliane Verding.